abazi nyenye bali side chawe sinabala bana mwe tuliano kuluogola jezifugira nawe.